mo enya me onkonkro akai o na do e bi o ye e wo mo pro bi o de do mo wo won say na ye rade tie offer no crown aduma sene ma ye rade ye wo ma ye wo asenua no so no me na we ka se ye ntia ka ye ntumi ntia e wi ye jina cavalry me pon so ye jina aduma fm me pon so be bi o jina bi ara ye ka se e rade why ye be yeah.